ngày nên này lâu rồi lâu lệ ngày xăm ta cái sex mình hiền HIV AIDS nát na anh nuốt sẹo đôn chứ rồi lâu lệ sex và ngay imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lâu phi lim là lâu đâm rồi ngang chết thì hi snot social front đủ sắc nát chứ anh nhỉ.

0: làm em em tua chú tiệm chú cần tọc phố là vắng tí bộ khá cả bấy xe mà rồi chú thì lòng thấy anh ấy vàng yên cần bắt sẵn tế cần chung tế bộ in khang tế khá ế chí tạ kinh nụ nào bài tế lâu en cô la lâu trôi ôm khá bởi mỗi lẽ tên xoay tù tế bộ ngã ngã ế hãy về xuống tế bộ ngã ngã dỗ nà tế bộ ngã ngã ế ố bà anh ấy hãy nào bài về đếc tế khá à anh em mà lấy ami bữa nãy bài lớp in ti liam phát nilo khan hey lâu in judge zung zung lâu villa hey lâu ngày khác sắp tu thế khan mà mọi chuyện anh chú mọi tin lấy hey now bài thì hi anh tin nghe gần tiếng ngay anh em thì hi all về anh chú mọ tập hiện thu bữa nãy soi rô bùi lu tu ca phần anh em đi lom mà nãy nha chú vàng cho anh rô bùi a lim oma chú vàng cho in lom bùi a I asked him omzia te alom omzia te ka nu ten e ril rhim ta kan pai te na ha kan shi shet fo te hi poi mo ve ta da ni chumo
1: oh
0: ti na kan pai ya kan che ve la te in ngei lo na te po thi lom the nya a hei lo fim khur ve te po ha kan ti tur ni ang chumo te ro na pa ta kan e lo in hau fo mai te a he in how tom sia te nuam la wani chu mo
1: o thap phang a siam te mo
0: thap phang la wan om thei na tu te kan ngai tua chu na tu ni chu ka soi thuil tu kan ti ka lawa ma ro chu he te kan soi le zung zung ange kar ro al yan em em mai a he ni tin in nau pai te chu lau lian chou se la em ba an ti thei ro ve po kan chu kan ti chuang la wani ma ro chu nau pai cho tak sa dang lam kan ti ni chu mo nu kha kha ni nang lo theu ta kha nga khan he ri cho yang chi te mo ni the yang mo ni le nga chung ko kho sak rel bol na ko nga te po a puan suk te rongan bol ri pon a re deu han din te po kha alo har sa ve yang kha mai mai te kha lo in sha thiam pui ta ila in dim em em an di leng tha ka ha dam ringo ta mu ringo lam chu ka soi tu ma ni me la wa ma ro chu khang ta ka sha sa mai mai ta chen tin a tu tha te pui bo lu tu ka na pai lai mo chung te po chu til chak te kan lo ne ya til nge te kan ne ya purun war te chang le min nge em em ma a mi sha lo te
1: ka ta chu chu
0: em em ma a chang in a chak zong kan ne ya nghe như hay mấy vạp thì bỏ hi hay anh nhạc về chuyện thì chúng mà khát tiếng khan hay
1: nghe giọng từ bỏ chàng
0: chàng giọng khát cái này nó sao được tụi con đi khát tiếng mấy mấy chẳng khan cái này sẹt bây giờ khan lau in nghe như phu sút bây khát bây mồ đồ này chúng mà lau in ngay cha cho anh chú khát đấm ta cả ôm tay ngay à đình đi lên truck mấy tay ngay thì tin anh kể từ bỏ khát mắng lau chú sạc cái lau mà sa sạc từ bỏ khát trăng cay về rồi lau mà lên cái rồi chú từ tan quay lại sáng đi lấy ném thì cho anh chú nau pai turakan hanin a bwa sai na kunga te khan kan pasal te kan chung ten pui ma em em ma kan pai lai te kan nei nuwa te kan in shat pui te pui ma em em dona tin enge ma thil kheng pal thei ve te po nya chung khak po chuan kan ngai tua te te kha pui mo ti lai te po kha sui tel ze le latin hei a nau piang hlim te po mo nu te hi kan lo in hiam tang pui a chunga te po chuan in e enge ani te an nyang chu nu te pon nyang chu kan a pasala nu te po ke mani lama kan nu da kan lai zon te pon ni thianga tu pon ni se e zan lama te chata kan mu thei nan te kan lo tang kai ve thei na te kha zon sakte hi cha ka ti ho le angin lang ma se tin hei nu te tui te po thine nan ne a thine nan nei lawa kha nga te po mo tui chata ka an ne thei nan te po chuanin nu kha ha dam tira in chung kho sakha kan ol thiam te apoi mo tuk ti te kha retel mai mayang u mi cha e masal nei a hu phur lo na tur te nau pai hu phur lo na tur te khan
1: poi mo
0: tat ro kha kha kan sei te u twa ni chu sei chun zom ro
1: oi sei ngai nom ka ti a han sei chun zom le tai la mi zo christian ten me cha nau shin tu hi duat na chang kan sel tok lo le mai hi hi poi ani e zong tu le
0: chang a tam ria
1: ka cha ke o e zong tu le thok kha bera kan chan ti ra an ma ni kho ngai le duat le an ni in an la ka phu tam tak kan ne ya pa tam tak an la kan la vui fo le ngal he hi chu si ma hun ta ti in ni china e kan soi ta rong bol tu e puzao te khane na sui adik ka tingot mai a moite ko pui anu pui pasai zon chung chang a han aman

Avahan moi vong vong tak em tira o. Iming tu fakin omro se. Amen. Ti lani ya. Aron satu ka Henry lian sang avarte. Ani Henry hikan soi zau lok nga zai thiam hei. Mizo mi pa zai thiam kanti zi nga hianin. Zai thiam katiber mai hanti hitu om. An lo om. Mai thaya maro chu I metam jo ke chami zomi pazai thiyama azai thiyam kati ber chu anti kherlo mai thai amaro chu ama hi enton tla katia anun in vondante a fil em em mai te tin a mel thawang mai te mo a mel cha katia mizomi pazi nga hi chuanin mizo chau po hian kan nilawa Henry warte hi chu kan du tla nga namdang te heta nagalan lampanga kan thiante pakhat po hianin thil enge ni An chante thalakan comment na khanin low budget Henry Warte low ting he ya low comment venge ini chuma low budget Henry Warte te pokhan low nei ve ni chuma tiang de khanin namdang te po hianin an ngai sangin ka sia a azai hingai thaka no ama o hi a fai tha a enge ni atliang moi enge ni ofon lor lor emo kha tiang kha dilem la ama ro chu a o hi a chakin atlianga a moya e enge a fai tha mai hi hingai thaka kanuam kati thinani o kan sei thui le do thin Henry Warte hi chuti ro o vikung te sms kan hong de yang ani hian ka ngai thei te len mangai ma the moi laka hian katlana ve thei tlat lo ka zei lawan yang min lo ti pui te uso din ran te ma the moi thu thu kan ya nya engte na mani tran lak dan te ka lo ngai to nga e tro A trần là tuổi bé po hi trần lạc đàn po khắc thiam trang lâu mấy thầy anh po ní xí la, anh ấy tiếng nghe này cắt lần này về thầy mía lâu, cái giấy lâu anh nhang ấy rồi tiếc giấy lúc tuk khát đủ trang mía lâu nè, ô à tóc té khắc sẹt tung ai, mà sẹt thắt thầm lâu la, mua thắt thầm thì mấy chia trang cần đủ mía lâu, in thắt thầm lâu tuổi tin, đốt in sửa té cần đủ mía lâu mấy chia trang mua. Anh em hemi love line angat pay cho anh in dot say tel zeu kan sha cho le pay cho anh khu ta ni to mai zu vang cho anh in mai cha hi kan mangai tak ten ni pay cho kan du zong tak ten ni pay cho anh in dot is say mi alo tur dot is mi alo tur oh ole tu na chuan mai so mi ren thle zai kan ngai thave le do na ka puang ze lang ti hla aran sanga min ngai thatu te intan kala na bik takin ke wala jela zamale vi kung te te kha intan special mang tara in ka tan sak cheu oh